Savior. Owura, mami e bura. Wo betu mi. Ase musio. Ama wone. Sukom etimo. Mami e bura. Wo betu mi. Ase musio. Ama wone. Sukom

siemi. Wu kru kru siemi. Anapei. Mami ye bura. Wu betumi. Asa musio. Oh, amawana esuko. Mami ye bura. Wu betumi. Asa musio. Amawana suko. Siesie mi o. Anapai. Minyami siesie mi. Oh, Jesus. Siesie mi. Wowo kru kru. Siesie mi. Mami ye. Ebura. Wobetumi. Asa musio. Amawana suko.